Tēnā koutou, whakarongo mai nā aroha mai ki te kaupapa karakia mai I o koutou kāinga maha nuhora mai ngā mihi o tūpoko o teika.